Broj zvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061-894-676. Poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom. Sinonim za kvalitet.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Samo za veselu ekipu. Od Ede stižu pozdravi za društvo prema Šriku i na jezeru. Posebno za ovu ekipu na vikendici u Wolfstalu. Wolfstalu. Naravno za režiju. Slušamo Šabana.